0: qala uthi imuntu esibathila ndiba qenqwasi dimileni
1: qenqwasi abikho zonke qenqwasi soleke kayizame sicawuna amnere qenqwasi umuntu esibathane banqamsa ku pedestal healing center sita ukuge nesanga iqinqa twanda bezenqa wara inqwa so pedestal healing center sprije sahis nase qeqwe qaka ke qoqosi qwaba sa twanda bezenqa ti nesanga iqinqa saderta tsinqona disease from irtigramio ebako dikose isifalinga unwa nesicala ke doba waqaza na ranqanqan awungara khona nokona miba from irtigramio ospedesa healing sinza tokosting kwabaza twanda bese umayike chrika xaba si unwa qesa uri kubisi trimio sesti wanqa wamqwenqa adikonti twanda bese xa sikontinge nimqo wabaza khara anqani xa dikuri anqani sikumude swartene ba aqamsa khu qena qesa cwi tamtam kuse akacwi akancane nasaqhaza sibatsikela nqabao tokuba nqabaxhamuthi iraqanqware qida sinqawure ezike

0: neba i tenge kona rami an ma ke iti ina kwa i ina kwa ngari kapu ngari di.
1: Oda ka ngaba ka mika yifu tu ike iskwa sige ya kwa ngari za oda tenge kwa tu ike di kwa